0: جب لیب لائے
1: درد مند تے پہنچائے
0: سچ واپار کرو واپاری
1: کر بہن بہ کے تمہاری
0: ایک ٹیک رکھا من ماہے
1: نانک بہر نیا بہ جائے
0: جس سے دور کہاں کو جائے
1: ابرے رکھن ہار تے آئے
0: نر پاؤ جب سگل پاؤ مٹ
1: کرپا تے پرانی چھٹے
0: جت پرب رکھے تس نہی دکھ
1: رام جپت من ہووت سوکھ
0: چنتا جائے مٹے اہنکار
1: جن کو کوئی نہ پہنچن ہار
0: سر اوپر ٹھاڈا گر سورا
1: نانک تا کے کارج پورا
0: مت پوری امرت جا کے درشٹ
1: درشن پیکھت قدرت سرشٹ
0: چرن کمل جا کے انوپ
1: درشن سندر ہر روپ
0: دان سیوا سیوک پروان
1: جامی پرکھ پردان
0: جت من بسے سو

0: کی پیٹ پشانے
1: کٹ کٹ کے پڑ پڑ کی جانا
0: جب اد کر کرا کر تارا
1: پرجا تر سب دے اپارا
0: جب آ کر کرتا ہوں کب ہوں
1: تم میں ملتا دے تر سب ہوں
0: جیتی بدن سری